Meda fu me da simu akwa babio wa fe yankwa bonti so ene yankoshe ene samu edi adencheche awa debon kata akudomu ene online portals no so your headline say no Accra hit by refuse build up as landfill capacity crisis deepens. Yesu oman gana ne ba ya wenti ya se wohun. Te se uba ye capital, national capital no, nation's capital no, ube mwa, bole mene ye, ye ni bebi ya tubo legu. Ene mre ya manfo kura to bola, ubi nyaya. Anko baba be fa Ghana bola kwa ni krum, edi akwaye niyama. But yen yeti ye Ghana hanom, ethi mene yen. Ama bebiya ye shi ure guo krani, ye nya. Ye babe yi kasua kwenye suchira wese, obi akwa kwa di bebi se oto bola. Ama onu krani, wenye crisis, ama wintimi nye bola ni biyo. Ama bobo ya fwa kwa kwa salai, ho konvoya, esi kwa aneso anam kose traffic ho, ne nyase mketua. Na se nye hono mwonko, yasi landfill site da ye di bola kukugu, ewa nka hano. Ninyi na aswa ye ye ma. Enti se yenye babi nkonko gu bola. Na enye se wa ye makeke, babi bebre oho numa, ensuwe yirefa, ho bola nua. Musina mwenfa bola nkwa tu bebi asasi yade tuho. Na msuna, ama ensuwe yire. Bola nanka sakura bebi, kushie bola ni gudukule, ensuwe yirefa wacho bola nuko. Enti nye ya ni mkwa mfunso, ena mika se de biya ya na, ya ni ya yese bebi, eshie bola gu. Bebi ya de ya ubi oha onumu suwa nuwa de roba natufom. Se ke enu kwa dia, enke enu nti ena waste management companies miye chochu wa muka wa assemblies no. Enti se debi omu prano pa prenyu mirea. Me iso obi nkwa suwa onumu suwa mfantu abo inti so. But the question is, si ya prano pa prenyu mirea, sa abo ala na ni panedi tuwa form one, bekwa kwa se gote mwana. Se disulti gates no, anya she, debi ya omu omu prey, omu yiyi mufia. Anke usuwa ta, sa abo ala na, bekwa kwa se mwana. Yo, waste management companies in so e chio muka.

Mula fasi, ha, iya nanda. Sama kui tana saiti. Sama nana funa na kwa se alam pasi. Sama kui tana saiti na kwa se.